Majalisar Daya a kan lokacin Naira 499 na Najeriya, sai kuma kasar Najeriya wacce ke sanarwa da al'ummar ta mai a kan lokacin Naira 494 ne na kuɗin Najeriya. A san masai da ce kasa ta mafi arahan man fetur inda ke sai da litirin man fetur a kan 167.85 a kuɗin Najeriya. A ɗaya bangaren kasar Malawi da